0: Весела Коледа.
1: Christmas Ям, Оварка.
2: Joyeux Noël.
3: Hello, Christmas.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
6: Feliz Navidad.
7: Веселых свят.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.

0: Весело Коледа!
1: Космозіям Мобарка!
2: Жую Ноел!
3: Клава Христівна!
4: Вон Натале!
5: З Новим Годом!
1: Феліс Навідат!
6: Веселий Швіл!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!